0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. BN.
1: Pekný pondelok. Hugo Tox zverejnil nový diss track s názvom Jak přišel na svět Páv, v ktorom opäť útočí na OG Páva. Skladba nadvezuje na ich dlhodobejší konflikt a okamžite vyvolala reakcie naprieč českou rapovou scénou aj sociálnymi sieťami. Tox v tracku pokračuje v ostrom štýle, ktorým je známy už roky a fanúšikovia teraz riešia hlavne to, či príde ďalšia odpoveď. Český rap tak má zase o jeden výrazný beef navyše. Fun Lovin' Criminals dorazia vôbec poprvýkrát do Ostravy. New Yorkská kapela, ktorá roky mieša hip-hop, rock, funk aj jazz, do svojho typického mestského soundu vystúpi už zajtra v klube Barák. Tiež sa tak na hity, ktoré kapelu preslavili ešte v 90-kách, ale dvojdu aj s aktuálnejším materiálom. Ak máš rád koncerty s klubovou atmoškou a trochu špinavým New Yorkským vibom, tak toto je presne pre teba. Lukáš Haraslín verí, že AC Sparta Praha ešte dokáže zachrániť sezónu aspoň cez kvalifikáciu do Ligy majstrov. Po nevýraznejšom období priznal, že tým stále cíti tlak, no zároveň tvrdí, že Sparta má kvalitu na to, aby záver sezóny zvládla. Haraslín zároveň prehovoril aj o svojej budúcnosti v klube. Okolo jeho mena sa už dlhšie objavujú špekulácie, no podľa vlastných slov sa aktuálne sústredí hlavne na záver sezóny a výkon na ihrisku. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: 6 hodin a 3 minuty k tomu, to je přesně čas, který dál posloucháš Radio Spin.

Príjemný začiatok týždňa. Drake znovu prekvapil fanúšikov. Po dlhšej pauze vydal naraz hneď 3 nové projekty a okamžite rozbehol diskusiu na sociálnych sieťach aj v rapovej komunite. Nové releasy ukazujú viacero polôh jeho tvorby. Od klasického rapu až po melodickejšie veci, na ktoré sú fanúšikovia u Drakea zvyknutí. Aj týmto krokom potvrdzuje, že stále patrí medzi mená, ktoré dokážu ovládnuť scénu prakticky zo dňa na deň. Pražská čistírna 1906 otvorí novú sezónu netradične. Koncertami, umením aj industriálnou atmosférou starej čističky odpadových vôd. Už túto stredu sa taktiež na vystúpenie od Cringe Princa a Market, ktorí odštartujú večer postavený na elektronike, alternatíve, ale aj experimentálnejšom zvuku. Tu nechýbaj. Majstrovstvá sveta v

0: Hugo Tox zverejnil nový distrek s názvom Jak přišel na svět Páv, v ktorom opäť útočí na OG Páva. Skladba nadvezuje na ich dlhodobejší konflikt a okamžite vyvolala reakcie naprieč českou rapovou scénou aj sociálnymi sieťami. Tox v treku pokračuje v ostrom štýle, ktorým je známy už roky a fanúšikovia teraz riešia hlavne to, či príde ďalšia odpoveď. Český rap tak má zase o jeden výrazný beef navyše. Fun Lovin' Criminals dorazia vôbec poprvýkrát do Ostravy. Newyorská kapela, ktorá roky mieša hip-hop, rock, funk a jazz, do svojho typického mestského soundu vystúpi už zajtra v klube Barák. Tiež sa tak na hity, ktoré kapelu preslavili ešte v 90-kách, ale dvojdu aj s aktuálnejším materiálom. Ak máš rád koncerty s klubovou atmoškou a trochu špinavým newyorským vibom, tak toto je presne pre teba. Lukáš Haraslín verí, že AC Sparta Praha ešte dokáže zachrániť sezónu aspoň cez kvalifikáciu do Ligy majstrov. Po nevýraznejšom období priznal, že tým stále cíti tlak, no zároveň tvrdí, že Sparta má kvalitu na to, aby záver sezóny zvládla. Haraslín zároveň prehovoril aj o svojej budúcnosti v klube. Okolo jeho mena sa už dlhšie objavujú špekulácie, no podľa vlastných slov sa aktuálne sústredí hlavne na záver sezóny a výkon na ihrisku. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 3 minuty k tomu.
2: To je přesný čas, tady Rádio Spin, dobrý ráno.

Příjemný začátek týždňa. Drake znovu prekvapil fanúšikov. Po dlhšej pauze vydal naraz hneď 3 nové projekty a okamžite rozbehol diskusiu na sociálnych sieťach aj v rapovej komunite. Nové releasy ukazujú viacero poloh jeho tvorby. Od klasického rapu až po melodickejšie veci, na ktoré sú fanúšikovia u Drakea zvyknutí. Aj týmto krokom potvrdzuje, že stále patrí medzi mená, ktoré dokážu ovládnuť scénu prakticky zo dňa na deň. Pražská čistírna 1906 otvorí novú sezónu netradične. Koncertami, umením aj industriálnou atmosférou starej čističky odpadových vôd. Už túto stredu sa taktiež na vystúpenie od Cringe Princa a Market, ktorí odštartujú večer postavený na elektronike, alternatíve, ale aj experimentálnejšom zvuku. Tu nechýbaj. Majstrovstvá sveta v hokeji.

0: Pekný pondelok. Hugo Tox zverejnil nový distrek s názvom Jak přišel na svět Páv, v ktorom opäť útočí na OG Páva. Skladba nadvezuje na ich dlhodobejší konflikt a okamžite vyvolala reakcie naprieč českou rapovou scénou aj sociálnymi sieťami. Tox v treku pokračuje v ostrom štýle, ktorým je známy už roky a fanúšikovia teraz riešia hlavne to, či príde ďalšia odpoveď. Český rap tak má zase o jeden výrazný beef navyše. Fun Lovin' Criminals dorazia vôbec poprvýkrát do Ostravy. Newyorská kapela, ktorá roky mieša hip-hop, rock, funk a jazz, do svojho typického mestského soundu vystúpi už zajtra v klube Barák. Tiež sa tak na hity, ktoré kapelu preslavili ešte v 90-kách, ale dvojdu aj s aktuálnejším materiálom. Ak máš rád koncerty s klubovou atmoškou a trochu špinavým newyorským vibom, tak toto je presne pre teba. Lukáš Haraslín verí, že AC Sparta Praha ešte dokáže zachrániť sezónu aspoň cez kvalifikáciu do Ligy majstrov. Po nevýraznejšom období priznal, že tým stále cíti tlak, no zároveň tvrdí, že Sparta má kvalitu na to, aby záver sezóny zvládla. Haraslín zároveň prehovoril aj o svojej budúcnosti v klube. Okolo jeho mena sa už dlhšie objavujú špekulácie, no podľa vlastných slov sa aktuálne sústredí hlavne na záver sezóny a výkon na ihrisku. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 10 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah, it's the Wolfman here at Pet Lock Radio. Bringing you that new shit from Nironic and DJ Rich.

0: Příjemný začiatok týždňa. Drake znovu prekvapil fanúšikov. Po dlhšej pauze vydal naraz hneď 3 nové projekty a okamžite rozbehol diskusiu na sociálnych sieťach aj v rapovej komunite. Nové releasy ukazujú viacero polôh jeho tvorby. Od klasického rapu až po melodickejšie veci, na ktoré sú fanúšikovia u Drakea zvyknutí. Aj týmto krokom potvrdzuje, že stále patrí medzi mená, ktoré dokážu ovládnuť scénu prakticky zo dňa na deň. Pražská čistírna 1906 otvorí novú sezónu netradične. Koncertami, umením aj industriálnou atmosférou starej čističky odpadových vôd. Už túto stredu sa taktiež na vystúpenie od Cringe Princa a Market, ktorí odštartujú večer postavený na elektronike, alternatíve, ale aj experimentálnejšom zvuku. Tu nechybaj! Majstrovstvá sveta v hokeji idú naplno a program je tento rok zase pekne nabitý. Česko aj Slovensko už majú za sebou prvé zápasy, skupiny sa začínajú zamotávať a presne teraz prichádza tá fáza turnaja, keď človek tvrdí, že si pozrie len tretinu a zrazu je polnoc. Ďalší zápas čaká Česko už dnes od 20:20 proti Švédsku. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: iStores v Šantovce.
1: Hello, I'm from Turkey. My name is Abdul Milospe.
2: Hello, good morning. My name is George. I'm from Canada, Montreal, province of Quebec. Je parle français. Milospin.
3: Hello, I'm Jack. I'm from China and Milospin.
4: Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. Milospin.
5: Hello, my name is Victoria. I'm Bulgarian and Milospin.
6: Hello, I'm Pavel. I'm from Poland. Milospin.
7: I'm Raghvin Singh from India. And Milospin.
0: Radio Spin. Radio Spin. BN.
8: Pekný pondelok. Hugo Tox zverejnil nový distrek s názvom Jak přišel na svět Páv, v ktorom opäť útočí na OG Páva. Skladba nadväzuje na ich dlhodobejší konflikt a okamžite vyvolala reakcie naprieč českou rapovou scénou aj sociálnymi sieťami. Tox v treku pokračuje v ostrom štýle, ktorým je známy už roky a fanúšikovia teraz riešia hlavne to, či príde ďalšia odpoveď. Český rap tak má zase o jeden výrazný býv navyše. Fun Lovin' Criminals dorazia vôbec poprvýkrát do Ostravy. Newyorská kapela, ktorá roky mieša hip-hop, rock, funk aj jazz, do svojho typického mestského soundu vystúpi už zajtra v klube Barák. Tiež sa tak na hity, ktoré kapelu preslavili ešte v 90-kách, ale dvojdu aj s aktuálnejším materiálom. Ak máš rád koncerty s klubovou atmoškou a trochu špinavým newyorským vibom, tak toto je presne pre teba. Lukáš Haraslín verí, že AC Sparta Praha ešte dokáže zachrániť sezónu aspoň cez kvalifikáciu do Ligy majstrov. Po nevýraznejšom období priznal, že tým stále cíti

0: sú špekulácie, no podľa vlastných slov sa aktuálne sústredí hlavne na záver sezóny a výkon na ihrisku. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš komunikátor s Viki.